0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه‌ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد. اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریه‌مون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید
1: به نجواها. بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

می‌تراوه‌تاب می‌درخشد شب‌تاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کسولیک غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند نگران با من نگران باد استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخت در آور که خبر در جگر خواهی لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آیم سر و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از راه در دم دهکد مردی کنهارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28/7/1402.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ماه است.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار.

اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست

0: راه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.
1: شاه راه ما از منظر تمامی

مهتاب می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیگ، غم این خفته چند خواب در چشم در چشم ترم می شکنم. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح صبح خواهد از من می خواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. ناز و زارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از را در دم دهکده مردی تن به بارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. برای اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت تر بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی بازتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، نمیشکنه، مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال برنمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن. به عبارتی این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی بچه اول که مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارن براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعهای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه من میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعی، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما تو ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دوره است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد، این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار، تعریفی که مشخصه رو تعیین میکنه میگیم این مختص تحول اروپاییه، اما خب اون یکی تعاریف تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه ای، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلیا بهش دادن توی تعریفای مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شک گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما این چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی یه دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگن از همون دوره موقعی که شروع کردن فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوبه بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریوش آشوری به ترتیب دیگه میگه، داریوش شایگان به ترتیب دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در ایران. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه اینم پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دو تای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی، تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. خب و توی اینا، توی این، توی اروپا یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاری پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیتران است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاری پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ورای جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن توی خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمه. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بودی که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بودی، یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی اصل مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش باخبر کردن روزنامه می‌دیرن. بعد از یه مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سر تا سر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523 است، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش بغیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافیای خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نه از یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی می بینید نه صرفا غربی.
1: آره. اما نوع غربیش تا تسلط پیدا میکنه. به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره اصولا. توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با همدیگه برابر نمیدونن، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه‌ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا که تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، چه و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد رو زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم میشد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بیشماره.
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، هم دیگر احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با هم دیگه ارتباط داشته باشه، تو جواب هم دیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیه ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوق، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لاینمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدنه تمدن ماوراء النهر و خراسان. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همینجور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنی چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
2: خاصش
1: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
2: راوندی پیش از سینا بوده؟
1: راوندی اینا زودتره. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره‌ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم را به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
0: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
1: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اضمحلاله. یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوراء النهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن، دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1263 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمان هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده، 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه، این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه، و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسید اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
0: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
1: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماوراء النهر خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
0: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
1: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم، از اونجا که علم کلام میخود شما محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایشی نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مختلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارت دیگه خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به اینور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
0: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدی به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
1: خب روایت قالب دینی طبیعتا دیگه، اصلا دین و مذهب باید از هم دیگه جدا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموع کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگی مسئول دوران خود شما به حال آنتیسمیته. همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم هم نقش عالمین دینی رو، آخوندا رو، آخوند نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که باید کرد، باید دین و مذهب از هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای توش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسان با خدا، این رابطه وجود داره یا نه. مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این حوزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب وقت مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگیایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نشسبی کلات و اثرت ورداشتن و باید گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت است از سازش کردن با شرایط و سازش کردنم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره زندگی روزمره اینو با اون قطع میکنه. میگه یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگی، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسم، من میدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونی یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی دعوای با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونه تو بفروش برو حج. میگه خب خونه‌مو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، باید همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت رو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه، گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیر همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست، یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره، سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرعه. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده، ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت، دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
0: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره. اصلا پرسشگری جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته.

0: سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما سه تا شاعر انتخاب کردید، تویه‌هایی از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
1: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایلی هم باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و یه دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما این که تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
0: بلاز متد، شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش می‌رسیدین؟
1: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چی؟ خب ما چیزو جوابو میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعیه که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو می دیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، یعنی دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت خب، و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزارهای خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کارم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد؟ کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتاً شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتم، اما ایده ها خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره.

0: بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب کنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب کنه، ببین اینا فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقت فکر میکرده، میپرسین که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا، ما بودیم، مثلا ایرونیا جدا بودن. آخه چه حرف نشد، شما یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین، هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ میگم درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم. احتمالاً ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالاً به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالاً.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایانه در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونها هم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدنی که نمیشه از تفکر کردن باز داشت. دقیقاً به دلیل که نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرای جدید و انتقاد از تعبیرای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن. و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا ببینین حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود سال 2006 اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام اعتراض کرده بودن که چرا مجموع آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دو تا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم چه کمکی میکنه به بحثهای امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت کل از کلی بحثها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیره. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا اتفاقی تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزدیک بعضی‌ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده‌ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم بازم یکی دیگه میاد تعمیل میکنه. توی قرن بیستم اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی آمدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبوده یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه. این امکان رو ایجاد بکنه که هویت‌ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، تو توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگرد 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده. غالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب میگم تعبیر دیگه. نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونیا ذاتن فلانن یا آفریقایی ها ذاتن فلانن یا مسلمان ها ذاتن فلانن یا یهودی ها ذاتن فلانن یا روما ذاتن فلانن. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اونجا که سه تا شاعرن، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولتای ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این ستا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران، به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکی. خفه کرده هرچی که بود، هیچی نیسته بعد اون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره و تموم شده. قرن 13-14 میلادی دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان، رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

0: رایان کارت، تجربه یک اعتبار تازه.
1: رادیو همبستگی.
2: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

سلام به شما بیداران، سلام به زندگان در این روز مردگان. آل هلگون داگن. مردگان را روزی ویژه بود و می دونید که مردگان پیر نمی شن. هرگز، هیچگاه. توقف زمان. اما زندگان که به سوی مرگ می روند در جاری زمان، با گیراندن شمعی بار خاطر می کاهیم، ز شمع مرده یاد می آریم. مردگانی که رفتند، تیکه هایی از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتند. اما با هر مرگ عزیزی چیزی از وجود ما هم کنده میشه. ما که پیر میشیم با هر از دست دادنی چیزی از وجودمان کم میشود. تن بار خاطر میکاهیم، ز شمع مرده یاد میاریم. مردگانی که رفتند، تیکه‌هایی از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتند. اما با هر مرگ عزیزی چیزی از

گورستانی که شیار زدند و جانهای شیفته در خاک کردند. مردگان آن سال، مردگان همه آن سالها، همه این سالها عاشق‌ترین زندگان بودند. ز شمع مرده یادار در روز دیدار زندگان و مردگان، روز یاد، روز یادآوری. از نویسنده‌ای خواندم خاطره‌ها، حکایت‌ها، داستان‌ها، شادی آور و دردناک، تلخ و شیرین رو نبش قبر می‌کنه. مرده‌ها رو از گور بیرون میاره، درست برخلاف کاری که گورکن می‌کنه. مردگان ما را ول نمی‌کنند، همیشه دنبالمان می‌کنند، ما نیز. متا ما در جاری زمان پیش میریم، توقف نمی کنیم. در دنیای برخی از ما مردگان حاکمند، زندگانی که اسیر مردگانند. اما سعادت نه در این اسارت که رهایی از آن است، زندگانی که خود بر سرنوشت خیش تصمیم میگیرند. و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن ز کجا و رفتن به کجاست. القصه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. که حالا کم کم شمار مردگان فیسبوک هم از حسابهای زندگان پیشی میگیرم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارم. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است،
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسیها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگی.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من.

غمها به دست باد بود. کاش میشد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش میشد کاش های زندگی تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوند در میان قصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، لد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. دو رفیق عزیز نجیب و متفکرمان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در برابر من به خاک خفتند. نگرانی من همه این بود که نکند جدا از هم باشند، نکند پوینده غریب و تنها بماند، زیرا او همیشه غریبانه و گمنام زندگی کرده بود و این از همه آنچه دل مرا به درد می آورد دردناکتر و حزن انگیزتر است. اما دیگر عزیزان من تنها و غریب نیستند، در کنار همان و دل جهانی بیاد آنها و به پاس دلاوری های آنها می تپد. خصلت های پرارزش و برجستگی اخلاقی پوینده چیزی نیست که اغلب پس از مرگ افراد کشف می شود. او همیشه خوب، شریف و نجیب بود. دشمنان حقیر و بزدل او آنگاه او را می کشتند، هیچگاه به آن مرحله از رشد فکری نرسیده بودند که با این کار ددمنشانه ارزش‌های والای انسانی را خفه می کنند. ارزش‌هایی که محمد جعفر پوینده برای به دست آوردن ذره ذره آنها ستمها کشیده بود. آنچه او در راهش جان باخت مورد کینه و نفرت دشمنانش بوده و هست. او عاشق زندگی و دشمنانش عاشق مرگ و کشتار و نابودی هست. او آزادی اندیشه و بیان را پاس می داشت و دشمنانش ضد آزادی اندیشه و بیانند. او جوان مرد، شریف، روشن اندیش و با شهامت بود و قاتلانش ناجوان مرد، تاریک اندیش و بزدلند. خوف و وحشت آنان از این است که افرادی چون پوینده و مختاری جا در جامعه رشد کنند و با افشاگری ها و تنویر افکار مردم راه بر نادرستی ها، چاپلوسی ها، تبهکاری ها، دزدی ها و سوء استفاده های آنها ببندند. او در راه حق و عدالت و به دست آوردن حقوق پایمال شده انسانها قلم می‌زد و دشمنان او پایمال کننده حقوق انسانها هستند. او مخالف سانسور اندیشه و بیان بود و تبهکارانی که او را کشتند استبدادگرند. در شب‌هایی که برای تهیه پیش‌نویس کانون نویسندگان با هم بودیم و گاه تا نیمه شب طول می‌کشید، می‌دیدم که چگونه تکیده و خسته اما پرتلاش و امیدوار کلمه به کلمه منشور را بررسی می‌کرد و درباره ریزترین نکته‌ها نظر می‌داد. او کم غذا می‌خورد، کم می‌خوابید و گاه چنان پریده رنگ و خسته بود که فکر می‌کردم دارد ضعف می‌کند. در جای کوچک و تنگ و نامناسبی زندگی می‌کرد. اگر توانستید سری با آنجا بزنید تا ببینید که در آن هیاهوی رفت آمد ماشین‌ها و هوای آلوده نوشتن و فکر کردن چقدر مشکل است. یک ماه پیش سقف اتاق اجاره‌ایش فروری و میز کار و کتاب‌هایش را پوشان و او تا سقف درست بشود بیمار شد، اما از پای ننشست. اگر هدف آموزش و پرورش ما ساختن انسان‌های درست کار، قانع، پرکار، اندیشمند و شرافتمندی چون جعفر پوینده است، چرا باید او کشته شود و بزرگترین سرمایه های ملی ما نابود کردن؟ خفه کردن او برای آدم کشان مزدور کاری ساده بوده است، زیرا بدن عزیز او نازک و شکننده بود. اما درخت تناور اندیشه او
بار دانش گرفته بود و با نوشتن 150 مقاله تحقیقی و تعریف و ترجمه بیش از 20 کتاب تازه داشت ثمر می‌داد که با پسگرایان، مرتجعان و دشمنان شرافت و انسانیت نابودش کردند. او نه اولین قربانی است و نه آخرین خواهد بود. تاریخ مبارزات ملت ما فرزندان برومنده بسیاری از را از دست داده است، اما جان و اندیشه آنان زنده است. سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست و تنابهای دارشان خواهد پوسید و دستهای لرزان و آلودهشان خسته خواهد شد، اما اندیشه های تابناک رفقای ما همه جا ریشه خواهد دوانید. پیش نویس کانون نویسندگان ایران به زودی در نشریه ها منتشر خواهد شد و هم میهنان ما با خواندن آن این پرسش را مطرح می کنند که نویسندگان مبارز و رفقای شریف ما را چرا کشتند و چرا می خواهند بکشند. ما آزادی اندیشه و بیان خواسته ایم و بر ضد سانسور شوریده ایم، زیرا اعتقاد داریم که در پرتو آزادی اندیشه و بیان است که هنرمند می تواند با اشعار، داستانها و مقاله های خود تجاوزگران به مال، ناموس و اندیشه مردم را رسوا کند و نگذارد سفره‌ها خالی، انسانها بیکار، زندگی جوانها به ابتذال و پوچی کشیده شود و شرافت انسانی مورد توهین قرار گیرد. این هاست خواسته های ما و این دو رفیق عزیز ما که در برابر شما مظلومانه به خاک خفتند، جان شریف خود را در راه چنین آرمان های انسانی و شرافتمندانه فدا کردند. آنها که هر روز هزاران بار کلماتی چون مظلوم، حق و عدالت و شهید را بر زبان میرانند، بدانند که این عزیزان ما مظلوم بودند و از حق و عدالت دفاع می کردند و سرانجام شهید شدند.

می‌ترابد مهتاب می‌درخشد شبتاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم در چشم ترم می‌شکند. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح خواهد از من می‌خواهد از من کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند. ناز و زارای تن ساق و گلی به جانش کشتم و به جان دادم شا ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس های در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، منده پای آبل از راه بردم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست اون بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: در این مورد سعید، من فکر کردم بهتره با دکتر علی حسوری صحبت کنیم و چند و چون قضیه بپرسیم و ببینیم اساساً این فرمان روای بزرگ، این پادشاه بزرگ، واقعاً اون منشور، اینی که پدر منشور حقوق بشرش میدونن تا این حد هست یا نه. سلام بر آقای حسوری و صبح شما بخیر.
1: سلام بر شما و شنوندگان شما.
0: آقای حسوری، من فکر میکنم شما از اتفاقاتی که دیروز افتاده با خبر هستید. از این خبرها بگذاریم که عده‌ای صدها هزار نفر، عده‌ای ده ها هزار نفر، ولی ما میخواییم رو حول و حوش همین برخوردهای چی میگن ضد عرب و پان ایرانیستی فوکوس کنیم. شما چطور این قضیه رو میبینی آقای حسوری؟
2: یعنی اصلا درباره کوروش سری افسانه سازی ها شده. من زمین سلام و صبح بخیر آقای حسوری. خواستم از شما بپرسم که این استوانه که به منشور کوروش معروف شده چی میگه، چطور هست، یک اطلاعاتی در این باره به ما بدید.
1: ببینید، در این که شخصیت کوروش یک شخصیت کم و بیش استثنایی در تاریخ ماست تردیدی نیست. این رو دیگران نوشتن، یعنی بیگانگان نوشتن در مورد او، بنابراین نمیشه گفت که کسانی که نوشتن نسبت به او تعصب داشتند، بلکه گاهی حتی دشمنانش نوشتن. کوروش یه رفتار خیلی سنجیده‌ای با همه ملت‌ها داشته و این از سابقهش برمیخیزه. اون گزنفون در اون کتاب تربیت کوروش، کوروپدیا، اونجا میگه که این اصلا از بچگی چجوری تربیت شد، مدرسه میرفته، یعنی اون موقع دبستان وجود داشته برای کودکان و کوروش از بچه های اون مدرسه بوده، یادآور شده که در اون مدرسه چه چیزهایی به بچه ها یاد می دادند. خیلی جالبه که مطالب اون مطالب درسی که اونجا مطرح می شده خیلی با زندگی اون روز سازگاری داشته. مثلا این که به بچه ها یاد می دادن که از وقتی در یه جایی گم شدن، تو بیابون یا تو صحرا جایی گم شدن، چگونه از گیاهان خوردنی استفاده کنن که بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و از این قبیل مسائل. ببینید، اینا چیزای خیلی عملی مفیده که توی مدرسه کوروش، مدرسه که کوروش میرفته درس داده میشده. از این گونه جزئیات بگیرید بیایید تا خیلی چیزهای دیگه مثل تیراندازی و شمشیرزنی و اسب سواری و این گونه کارها. خلاصه این که کوروش مجموعاً یه تربیت خوبی داشته و رفتارش هم در طول زندگیش نشون میده که یه آدم خیلی ملایم، خیلی با تولرانس، با بسیار رواداری نسبت به دیگران رفتار میکرده، ضمن این که آدم بسیار قوی بوده، شمشیرزن خوبی بوده، تیرانداز خوبی بوده، اسب سوار خوبی بوده و همه اینا رو از کودکی یاد گرفته بوده، اخلاق بسیار خوبی داشته. این چیزی که توی مجموعاً آثار تاریخی راجع به اون میگن و به خصوص نگاهی که نسبت به انسان داشته. یعنی کوروش آدم که عرق خاصی نسبت به قوم خاصی داشته باشه نبوده. نمیشه گفتش که مثلا یا ناسیونالیست بوده، نه، یه آدمی خیلی انسان بوده، بیشتر جنبه اومانیستی داشته. در سلطنتش هم بسیار موفق بوده، تونسته یک سلطنت محلی رو تبدیل کنه به یک سلطنت جهانی، به یک حکومت جهانی. در این حکومت جهانی هم بیشتر از طریق رفتار درستش، از با رفتار انسانی خودش در واقع موفق بوده تا اینکه از طریق شمشیرزنی و آدم کشی و این قبیل کارا. مجموعه اینها باعث شده که شخصیت او مورد توجه قرار بگیره. در قرآن از یه آدمی به نام ذوالقرنین صحبت میشه که مطابق تحقیقات جدید، مخصوصا وزیر فرهنگ هند ابوالکلام آزاد، شخصیت ذوالقرنین با کوروش تطبیق میکنه، مخصوصا که اونجا معلوم میشه که ذوالقرنین یعنی دارای دو بال و در مجسمه کوروش هم دو تا بال وجود داره، کوروش دو تا بال وجود داره. این نشون میده که این شخصیت تا مدت ها حتی تا دوره اسلامی به عنوان یک شخصیت دیگه افسانه‌ای حتی باقی مانده. اون رفتارها و کارهایی که در زندگیش کرده او رو مجموعاً تبدیل به آدم افسانه‌ای کرده. خب میبینیم این تا روزگار ما ادامه داره، یعنی تا روزگار ما مردمی که این کارها رو میکنند الان که حالا راجبش بحث خواهیم کرد که اصلا چرا این کار رو میکنند، کوروش رو مثل یک آدم افسانه‌ای تصویر میکنند و به اصطلاح ایدئالشونه، آدم دلخواهشونه.
2: یعنی میده با یک آدم مثلا در عصر روشنگری در قرن 18-19 در نظر میگیرم، اون چیزی که خودشون میخوان اونو به عنوان یک مصلح اجتماعی، طرفدار دموکراسی و پدر حقوق بشر نام میبرن. این مفاهیم حقوق بشر به این شکل خیلی مدرنه در تاریخ مدرنه. یعنی و حتی خود آیا عصفوری شما الان اشاره کردین اون استوانه کوروش یا که به عنوان منشور ازش یاد میشه، منشور نیست، بیشتر استوانه است که اونجا در واقع شرح فتح بابل هست اونجا و حکم نمیرانه، چیزی رو از کسی نمیخواد، فقط توضیح داره میده که چجوری کوروش وارد شده و اون خدای مردوک رو اونجا دوباره احیا کرده. چرا چنین برداشتایی میشه؟ چون مثلا ما یک پروژه داشتیم، پروژه پان اسلامیستی بوده که خب الان شکست خورده، در مقابل این یک پروژه دیگه هم داشتیم که اون هم توی یک دوره‌ای تمام این تلاش رو میکرده، پان ایرانیستی بوده و امروزه اینها هم خیلی فعال شدن و کوروش رو به عنوان سمبلشون، منتها اینو به عنوان پدر حقوق بشر معرفی میکنن، یعنی با مفاهیم امروزی.
1: بله این ببینید همونطور که عرض کردم این علتش اون رفتار اوست. آدمی که به یک قوم شکست خورده اجازه بده که تمام مراسم خودشو، مراسم ملیشو و مراسم مذهبیشو انجام بده، این در دنیای قدیم خیلی نادره، خیلی کمیابه. اغلب فاتحان دنیا آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون، حالا نمیگیم همشون، اغلبشون آدمای بیرحمی بودن، اغلبشون دیگران رو نادیده میگرفتن، اغلبشون مست پیروزی های خودشون میشدن. در رفتاری که از کوروش ترسیم میشه در همه جا، در چه در نوشته های یونانی و چه در مثلا الواح بابلی و اینها، او رو یه آدم خیلی روادار، خیلی دلسوز و بی تعصب جلوه میدن.
2: البته روایت های دیگه هم هست آقای عصوری، مثلا در همون فتح بابل میگن که توی قفسی گذاشته و یه سری از اون آدم ها رو گذاشته شیرا بخورنشون زنده زنده.
1: خب ببینید این گونه کارها، یعنی اینکه مثلا فرض کنید مجرم رو مجازات کردن، این تا دوره ما شما میبینید در بعضی جاهای دنیا هنوز مجازات اعدام وجود داره و اگه بتونن شکنجه وجود داره. خیلی کارها در دوره معاصر ما که تازه قرن 21 صورت میگیره، این گونه کارهای اگر کوروش کرده باشه خیلی استثنایی است، خیلی کمه نسبت به اون مواردی که در واقع در مورد مردم و اقلیت‌های مذهبی یا اقوام روادار بوده. ببینید حتی فرزندان او، جانشینان او اینجوری نشدن. مثلا داریوش بزرگ با 16 انقلاب یا 16 مخالفت بزرگ مردم روبرو شده و در هر موردی هم میگه که من رفتم رهبرشون رو کشتم.
2: آقای نصوری، شما به روایت گزنفون اشاره کردید. یک روایت همی هست که در حقیقت این متن گزنفون ستایشی هست از کورش صغیر، نه کورش کبیر، منتها چون موقع همزمان بوده با اردشیر دوم که رقیب کورش صغیر بوده، بین خاطر این رو سمبولیک نوشته، بیشتر اون شمایل کورش کبیر رو اونجا توضیح داده. چنین چیزی آیا هست؟ شما
1: ببینید، اطلاعات مربوط به کوروش خوشبختانه یک منبع و یک مرجع نداره، هم از الواح بابلی این مطالب گرفته شده، هم از نوشته های یونانیان و یه مقداری هم از اطلاعات دیگری، حالا مقداری هم اطلاعات باستانشناسی و اون چی که از دوره هخامنشی باقی مانده. اینها در واقع میشه گفتش که یک نوع نیست یا یک اطلاعات ویژه نیست که بتونیم بگیم که چنین است و غیر از این نیست. باید مجموع اینا رو در نظر گرفت و قضاوت کرد.
2: حالا آقای عطوری، این فضایی که یا شعارهایی که در بزرگداشت کوروش، در مراسم بزرگداشت کوروش داده میشه، اولا خود این مراسم شما فکر میکنید که چرا امروز مهم شده؟ دوم این که این شعارهای نجات پرستانه، قوم ستیزانه، که حتی مخالف اون چیزی رو که ترسیم میشه از کوروش که رواداری بوده، مثلا شعارهای ضد عرب تو همین مراسم دیروز بسیار این شعارها داده میشد. این شما نظرتون درباره این؟
1: ببینید، هر عملی رو میگن عکس العملی است در مقابل اون. وقتی ما میاییم و تبلیغ میکنیم یا به صدای بلند میگیم که وطن ما اسلام است و ایران و نمیدونم پارس و حجاز و فلان معنی نداره، همین چند روز پیش خوندم که یکی از امام جمعه ها گفته بود که ما فرهنگ ایرانی نمیخواهیم، ما فرهنگ اسلامی میخواهیم. خب این عکس العملی است در مقابل این چیزها. یه ملتی به هیچ وجه به آسونی از هویت خودش دست نمیکشه.
2: خب میدونم، آره این درسته، این توضیحش، خود کسی که یعنی در مقابل یک کار خطا، شما هم متفصل به یک کار خطا بشید.
1: بله، من تأیید نمی کنم چنین چیزی رو، من واقعیت رو دارم میگم. در طول تاریخ اینطوری بوده که هر جریان افراطی در مقابلش یه جریان دیگر افراطی پیدا شده. من تجربه، از تجربه تاریخی صحبت میکنم. این جریانی است که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ ربطی مثلا به یک قوم و دو قوم نداره. عمده اقوام دنیا اینطوری بودن. شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورهای دنیا همین کارا رو میکنن. شما این حوادثی که مثلا حوادث سیاسی که در امریکا اتفاق میفته دنبال کنید، ببینید این شخصیت هایی که برای ریاست جمهوری اینا نامزد میشن، اینا چه رفتارهایی دارن، چگونه وقتی در میافتن، وقتی در میمانن، چگونه با طرف مقابل در میافتن. این یه چیزی طبیعی فعلا تو جامعه بشر هست. وقتی شما مردمی رو محدود میکنید، وقتی شما به زبان مردم، به فرهنگ مردم، به آداب و رسومی که هزاران سال گرفتن ایراد میگیرید، مثلا به نوروز، به چهارشنبه سوری، نمیدونم به سیزده بدر فران اینها ایراد میگیرید، در واقع دارید هویت او رو ازش میگیرید. چیزی هم واقعا جانشین اون جز تعصب ندارید بدید. اگر چیز درست حسابی جانشین اون بکنید این اتفاق ممکنه نیفته. اما وقتی ما خودمون رفتارمون با مردم طوریه که در واقع یک نوع تعصب توش هست، یک نوع خشونت توش هست، عدالت توش نیست، طبعا مردم هم همینجوری عکس العمل میکنن. این رو در واقع کسانی که در ایران حکومت میکنن بیش از همه باید در نظر داشته باشن، نه توده مردم. ما از توده مردم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بشینن عاقلانه فکر کنن، اصلا ابزار عاقلانه فکر کردن رو از اونا گرفتن.
2: ولی به هر حال به تاریخ با اون شرایط و ویژگی‌های خودش توجه بشه، به اون واقعیت تاریخی همیشه بهتره تا اون که آن چیزی که ما آرزو داریم بوده باشد.
1: یعنی
2: اتکاب تاریخ.
0: بله، من از شما تشکر میکنم آقای عسوری که وقتتون رو دادید به خاطر این زمانی که گذاشتید. خیلی ممنون، متشکرم. روز بر شما خوش.

فیلمسازی هم مثل هر کاری دیگری باید مدام اتفاق بیفته. وقتی وقفه توش ایجاد میشه یه خللی اصلا در زندگی فرهنگی خود فیلمساز به وجود میاره. وقتی این تداوم از بین میره یه جایی میرسی که میگه موضوعهای متفاوت داشتی فیلم نساختی و گاهی میخوای همه اینا رو یه جوری توی فیلم جا بدی و اتفاقا اون فیلم از دست میره. من دوستشم فیلم میره بسازم که مال خودم باشه. اگر یک وجه از فیلمای من با فیلمای خوب دیگه سینمای ما متفاوته شاید در همین نکته است. من تو هیچ کاری حرفه‌ای نمیشم، نشدم، از این بعد هم نمیشم. اگر نشد فیلم بسازم میرم مینویسم، نشد عکس بگیرم میرم کلاس میذارم آموزش میدم چیزایی که بلدم. کسی که میخواد مثل من زندگی بکنه باید تجربه هایی به اندازه من هم داشته باشه که در هر شکلی از زندگی بتونه کار خودش رو بکنه. بین اینها، بین یک فرم عکس و یک فیلم هیچ تفاوتی وجود نداره تو ذهن خود من. یک فیلم یک واحد هنری است، یک فرم عکس هم یک واحد هنری است. ولی امروز اصلا صحبت مضمون نیست. وقتی شما یک کتاب می‌فرستین یا یک فیلم می‌فرستین ارشاد، اصلا مضمونی دیگه به این قضیه نگاه نمی‌کنن، واژگانی نگاه می‌کنن. واژگان استفاده ازشون ممنوع شده. من این سانسور رو در طول تاریخ بشر سراغ ندارم که یک ملت یک واژه رو استفاده نکنه. آقا زبان من این واژه یک هویتی داره، یک معنایی داره. وقتی با من حرف میزنی باید استفاده کنیم بفهمیم داریم چی به هم دیگه میگیم. سانسور همیشه دریچه اخلاق وارد میشه، اینه باید یک فکری واردش کرد. روایت خیلی وقتی که کهنه شده. هنر مدرن هنر روایت کردن نیست. هنر مدرن هنر ساختاره. با پیدا شدن اون گروه نویسنده بعد از جنگ دوم در امریکا در اوایل قرن بیست هنر مدرن زاییده میشه. داستانهای نو بشر همه تکراری هستن، ولی شما وقتی یک ساختار خوب بهشون میدی و همه رو بازنویسی میکنی یک چیز جدید ساختی. جذابیت در شیوه روایت، نه خود موضوع. چرا اینقدر داستانای دروغی تو سینمای ما اومده؟ کی گفته سینمای دروغه؟ از وقتی گفتیم سینما دروغه با این گیشه های نفروش کساد روبرو هستیم. سینما واقعی تر از خود زندگیه. اون جنبه های زندگی رو که نمیتونیم الان نمایش بده مطرح کنیم یا نمیدونم عمومی کنیم، درکش رو برای یک ملت به راحتی تو با یک فیلم شما میتونیم کار انجام بدیم. این بردش خیلی خیلی خیلی از ادبیات بیشتره. نه اینکه ادبیات نمیتونیم کار رو بکنیم، ولی به تیراژ کتاب تو جامعه همون نگاه کنیم. همه تیراژ کتاب به اندازه تماشاگران یک سانس یک سالن سینما نیست. یک کمی باید به این مسائل فکر کرد. این چه رفتاری است که ملت ما با خودش و با هنرمندان خودش و با روشنفکران خودش داره؟ چه کسی پاسخگوی این زمانهای از دست رفته عمر ما خواهد بود؟ الان به مرز 70 سالگی رسیدیم، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر کارهای نکرده داریم. روشنفکری امروز به صورت کلمه توهین‌آمیز در آمده. وقتی به کسی میگن روشنفکر انگار که بدترین فحش‌های رکیک رو به اون دادن، چه در درون مرزها چه در بیرون مرزها. من لزوماً هنرمندار روشنفکر نمیبینم یا هر روشنفکری رو علاقمند به هنر نمیبینم، ولی قطعاً اینا تداخل‌هایی با هم دارن. بدون شک هنرمندها از درون روشنفکرها بیرون میان، در این که تردیدی نیست. هرچی که این جماعت عمر خودشو بیشتر برای ملت خودش میذاره، وقت خودشو بیشتر میذاره و هر محرومیتی رو تو زندگی خودش میخره، جوابش معکوس میشه. این جواب برای همه ما روشنه. این جواب از طرف یک ملت نیست. این ناسازگاری بیشتر از طریق حکومت‌های ما اتفاق می‌افته.
من به هیچ حکومت خاصی اظهار نمی کنم، از دوران تاریخ می گیرم میام جلو، همیشه همین وضعیت بوده. ما به طور کلی یک ملت ادب در هنر، ملتی ادبی هستیم. به همین دلیل وقتی که در ادبیات هم ملت شاعر هستیم، شاعر مسلک هستیم. به همین دلیل وقتی که شعر ما عوض شد به وسیله نیماوه، یک شعر مدرنی شد، جامعه ما به کلی تغییر شکل داد، سلیقه عوض کرد. این از منظور من. ولی شاید این کار به نوعی با ده خدا شروع شد، مجموعه واژه های او. وقتی به حجم این واژه ها نگاه میکنیم فکر میکنیم او ما چه ادبیات پرباری در گذشته داشتیم و این زبان فارسی چی بودی که این مجموعه لغاتش اینقدر گسترده است و کدام مفهوم هست که یک واژه‌ای برای بیانش اینجا پیدا نکنیم. ولی وقتی به مسائل دنیای معاصر خود او برمیگردیم، به دنیای پیش رو برمیگردیم، یک واژه برای ورود به دنیای مدرن نداریم. در پزشکی، در صنعت، در فلسفه، در هر جای زندگی که شما نگاه میکنین چیزهای جدید آمده، یک قرن دنیا رو گرفته، ولی ما یک واژه نداریم که اینا رو بنامیم. حتی این اون چیزی بود در ملت ما که جنبش مشروطه باعث شد این عقب افتادگی. حالا بعد از 100 سال فکر میکنیم مثلا هلیکوپتری که نداشتیم یعنی واژه سازی بکنیم، واژه اختراع کنیم براش. آقا کی این کارو میکنه؟ چطور ملت‌های دیگه زمانی که هلیکوپتر نداشتن در فرهنگ خودشون تصور یک دستگاه پرنده رو داشتن؟ خب بعدن اسکوزاریش کردن. در این دوران هست که روشنفکران ما جنب و جوش عمومی پیدا می کنن، با وجود تمام در اقلیت بودنشون جنگ رو می برن. برعکس اون چیزی که ماجرای مشروطه و جنبش مشروطه امروز داره وانمود میشه، این جنبش مختص هیچ گروه خاصی نیست. یک باره یک ملتی به تکاپو می افته عقب افتادگی خودش رو جبران کنه. دیندار و بیدین و مذهبی و عرق خور و درباری و روشن فکر رو همه دست به یکی میکنن که این مملکت نجات بدن. هیچ انقلابی بر ضد هیچ حکومتی نیست، مسئله براندازی وجود نداره، مسئله سازماندهی و نجات یک ملت و یک مملکت وجود داره. خب اون هم لابد در ملت ما یک چیزی میدیدن، همون چیزی که همه ما میبینیم، اون زندگی که شایستش نیستیم داریم میکنیم. شایستگی های ما چیست؟ چه چیزی در روشن فکری ما؟ هیچ انقلابی بر ضد هیچ حکومتی نیست، مسئله براندازی وجود نداره، مسئله سازماندهی و نجات یک ملت و یک مملکت وجود داره. خب اون هم لابد در ملت ما یک چیزی می دیدن، همون چیزی که همه ما می بینیم، اون زندگی

0: من هرگز به حرفای فرهنگی به عنوان شغل نگاه نکردم که بخوام با اونها زندگی بکنم. همیشه راههای دیگری برای زندگی کردن داشتم. همیشه برای من کار وقتی جذاب بوده که بتونم ایده های خودم و ذهنیت خودم و خوب یا بد درست یا غلط اون منتقل بکنم. من برعکس اون چیزی که به نظر میاد مطلقا آدم کمکاری نیستم. من هفته 3-4 روزم به تدریس سینما میگذره که فکر میکنم بخش ضعیف‌تر حرفه سینمای ماست. تمام نیروم میذارم که جوان‌ترهای ما که در آینده امیدوارم همشون یک جوری بتونم تو سینمای ما جایی برای خودشون باز بکنم، با هویت سینما، با ذات سینما و با یک نگاه دیگری با سینما آشنا بشن. این کار ساده و سهل هم نیست. من فکر میکنم به اندازه سالها بعد از مرگ خودم هم آثار چاپ نشده به جا گذاشته باشم. من با هر گونه دخل و تصرفی در کارم مخالفم و مقابل این میستم. چه توفیقی از طرف یک هنرمند ممکنه یک روزی به ضرر یک حکومتی تمام بشه؟ این چه درک و دریافتیش از هنر؟ من امیدوارم که شما همه توجه داشته باشین. اگر نقاشی خوب میخواییم ببینین، اگر موسیقی خوب میخواییم بشنوین، اگر فیلم خوب میخواییم ببینین، یک پای اقدام برای این دیدن خود شما فرفر این ملت باید باشین. نسل ما زورش رو زد، ولی میتونم بگم به اندازه عمرش زندگی نکرد، چون وقتی کار نمیکنیم زندگی نمیکنیم. هویت به هر حال یک چیز معنوی است. هیچ چیز بدی به اون مرحله نمیرسه که بخواد هویت یک ملت باشه. یک چیز فرهنگی است هویت. امیدوارم اگر عمر ما قد نداد ما کوشش خودمون رو کرده باشیم. به قول نیما، همین کوشش خودش یک جور انجام وظیفه است. عدم توفیق هم یک جور انجام وظیفه است.
1: تا وقتی که سانسور اینجوری عمل میکنه من نمیخوام. زن من میدونه من چقدر کار نوشی تو کنه دارم، ولی وقتی این اونجا مجابل چاپ نمیگیره خب چرا باید این کار بکنم؟ بزن بمونه. کاری که قرار کهنه بشه بزن بشه. عمر یک اثر رو ما معین نمی کنیم، زمان معین می کنیم. هر اثر هنری مثل یک سنگ است که یک کودکی به طرف دنیای آینده پرتاب می کنه. برد این سنگ بستگی داره به توان اون کودک. هر جا این سنگ افتاد زمین، اونجا پایان نفوذ اون اثر. حالا اینجوری که میبینم تو همین جلسه هم میبینم مثل سنگایی که من پروندم هنوز تو راه که من هنوز خود نکردم. امیدوارم این کودکی همچنان چند سال دیگه بر من بمونه و اندازه دیگه دو سه سنگ دیگه پرتاب کنم.

0: و چنان باز می نماید که سکوت به جز بایسته ی ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می شود. مگر شبگیر از آن پیشتر که واپس این فقان حق با قطره خونی به نایش اندر پیچد، مگر ما، من و تو. و بدین نمط شب را غایتی نیست، نهایتی نیست، و بدین نمط ستم را واگوینده تر از شب آیتی نیست.
1: من همیشه گفتم که تعهد تو ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو دو پول ارزش نمیذارم. در آخرین فرصت آن چه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من اینه؟ مشکل من شهادت دادن به تاریخه. شعری که توی روزنامه‌های معمولا بلندگوی رژیم ها چاپ میشه بر من اصلا شعر نیست. گفتم که هنرمند همیشه بر قدرت نه با قدرت. حالا اگر یکی میخواد با قدرت باشه بذار بره خودشو با بند تنبون فلان رئیس جمهور دار بزنه، اصلا برای من مهم نیست. نه زنده بودنش برای مهمه، نه مردنش.
2: آن که هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدیست که با چراغ اومده. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد. آخه مگه به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو تا پاپاسی آخر باخت؟

0: بگذار آفتاب من پیرهنم باشد و آسمان من آن کهنه کرباس بیرنگ. بگذار بر زمین خود بیستم، بر خاکی از براده الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم، رپروپه تبلهای خون را در چیتگر و نعره ببرهای عاشق را در دیلمان. وگرنه چه هنگام میزیستم؟ کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من؟
1: واقعا آقای شما که با شما صحبت کردن، اونم در مورد شعر، حداقل برای من یکی خیلی دشوار هست. آیا گاهی پیش آمده که مفاهیمی تو ذهن شما باشه، مفاهیم شعری منظورم، شعری تو ذهن شما باشه ولی به قلمتون نیاد، نتونیم بنویسینش؟
2: والا من وقتی که شعر می نویسم حتما مفاهیمیست که قبلا سروده شده تو ذهن من. یعنی واقعا
1: ممنوعیت ها
2: نیست، ممنوعیت ها ممنوعیت جای خودش، ممنوعیت جلوه نشرشو میگیره، جلوه تولیدش که نمیتونه بگیره.
1: زبان فارسی واقعا انقدر زبان قویی هست که به این شاعر اجازه بده هر چیزی رو میخواد در
2: زبان فارسی. من معتقدم هر مفهومی رو این زبان میتونه ارائه بده به زیباترین صورتی. شما برای کنجکاوی چه کلمه داشت؟ خود کنجکاوی یعنی چی؟ از کلمه کنجکاوی شما به کجا میرسید؟ ببینید که یه بابایی داره یه گوشه زمین رو میکنه ببینه اون زیر چیه، درسته؟ کنج و کاویدن، درست؟ خب با زبونی که خود به خود اینقدر ایماج و شعر توش هست، شعر گفتن بقیده من کار آسونی میشه.
1: یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم به قول شما که خود زبان ما خودش نجات خواهد داد در آینده؟
2: حتما، برای اینکه آدم ها حد اکثر 60 سال 70 سال عمر میکنن، همینطور 60 سال و 60 سال 70 سال به 70 سال عوض میشه، جلو میره. یه وقتی بیدار میشه میبینیم قبارمون اون قرن ها پیش تبدیل شده به یه چیزی تو هوا و زمان پیش رفته، آدم ها پیش رفتن، زبان عوض شده، ابزار زبانی عوض شده، سر زندگی.
0: ای کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخواهی. آدمی بودن حسرتا مشکلیست در مرز ناممکن، نمیبینی؟ ای کاش آب بودم به خود میگویم، نهالی نازک به درختی گشن رساندن را، تا به زخم تبر بر خاک شکنم در آتش سوختن را، یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودان بخشیدن. از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنند به رخت لخته خونی بی حاصل، یا به سیراب کردن لب تشنه ای رضایت خاطری احساس کردن، حتی اگرش به زانو نشاندن در میدانی جوشان از آفتاب و عربده تا به شمشیری گردنش بزنند. حیرتت را بر نمی انگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان، یا درختی بالیده نابالیده را حتی هیمه ای انگاشتن بی جان. می دانم با این همه کاش ای کاش آب می بودم گر توانستم این باشم که دلخواه من است. کاش هنوز به بیخبری قطره‌ای بودم پاک از نمباری به کوه پایه، نه در این اقیانوس کشا کش بیداد سرگشت موج بیمایه ای.
1: دید شده از شعری که گفته باشی بعد ناراحت باشی، پشیمون شده باشی چرا اینجور گفتی؟
2: خیلی هم شو بله
1: مثلا
2: که بله اونجا شده دیگه باید ببخشید.
1: تو شعرهای هم دوره خودتون، یعنی فلواق نسل بعد از نیما باز منظورم هست، کدوم ها رو بیشتر شما دوست داریم؟ به کدوم ها نزدیکتر هستین از نظر سلیقه؟
2: حالا برام خیلی مشکلی، اصولا همیشه قضاوت کردن برای من کار بسیار مشکلی بود در هر موردی. خب من هر شعر خوبی رو خوندم درست مثل این بوده که خودم اون شعر سرودم، و خب طبعا هیچ حب و بغضی هم نیست اینجا که این شعر خوبه یا اون چرا خوبه اون چرا بده، اون چرا اصلا شعر نیست. من شعری که حتی یه خورده بلنگه اصلا شعر نمیدونم.
1: مدت هاست یک توقفی من در شعر ایران نبینم، شاعر جوان خوب واقعا کم برمیخورم.
2: همیشه همین در هر زبانی همینطوره، یک دوره شاعرها ظهور میکنن، یک دوره اصلا زمان شاعری نیست.
1: شاید چند قرنم طول بکشه
2: چند قرن
1: بله داریم در تاریخ من که چند قرن طول کشه.
2: برای خود من در این عمر چند ساله بنده بارها شده که شعر اصلا وجود خارجی نداشت، چند سال سکوت و بعد ناگهان یک شعر. حالا این که شعر قابل قبول هست قابل قبول نیست، رد میشه، بده، خوبه، ایناشو میذاریم کنار، ولی همین که بعد از چند سال بسیار شده که من شعری نوشتم و بعد تعجب کردم که بعد از سالها این از کجا پیداش میشه ناگه، پس چرا قبل از اینها پیداش نمیشد.
1: تا اونجا که خود من تو زندگی شما شاهد بودم، به هر دلیلی در زندگی کارهای بسیار متنوعی شما انجام دادید، از فیلم نام نوشتن برای سینما، از سردبیری روزنامه و مجله و اون کتاب های معروف هفته و ما محصل بودیم اون موقع دبیرستان بودیم زمانی که کتاب هفته در می آمد و ناگهان و حالا آدم وقتی واقعا برمیگره و نگاه میکنه چه کار عظیم و دشواری بوده هر هفته یک کتاب مفصل در آوردن که به نوعی یک چشم‌اندازی از تمام فرهنگ جهانی رو به هر حال منتقل میکنه به یک جوان و خیلی اثر داشت روی نسل ما. دوران عاشقی من نسبت به شما واقعا از همین دوران دبیرستان و با کتاب هفته شروع میشه تا با شعرتون اتفاقا. ولی به شعرتون که میرسیم همیشه شما پاک و مطهر باقی مونده. نه نه نه من دورم این نیست واقعا، نه اصلا نیزه گفت نکنی دیگه بودم آدم در زندگی به خاطر خیلی مسائل ممکنه کارهای رو انجام بده، ولی به حیطه شعر که میرسه دیگه اونجا خالصه و با هیچ چیزی قطعی نمیشه و همین باعث میشه که ما میگم اصلا بتونیم یک دوره واقعی از تاریخ خودمون در شعر شما ببینیم.
2: ولی برای خود من موضوع جالبتره از این لحاظ که من در لحظاتی که شاعرم خوابم، یعنی به کلی نه ذهنن نه وجودن نگه بشه گفت اصلا توی این فضا نیست. موقع سرودن شعر یک کسی دیگه است جای من حرف میزنه و این تجربه ایست که خب نزدیکان من مثلا برس کنی که آیدای من کاملا داره این تجربه رو میبینه که من اصلا به طور کلی غایبم اصلا در موقع در واقع به عقیده خودم پارتنمیز کردن یک شده نوشتنش تجربه ها صورت گرفته در غیاب من کلمات، ایماج ها، تصویر ها، همه اینا آماده شده. بله بله نوشته میشه. من گاه شده که از خواب بیدار شدم شعری نوشتم و بعد بیدار شدم یادم نمونده که دیشب از خواب بیدار شدم و شعری نوشتم.
1: خب واقعا اینقدر این موضوعی که شما دارین میرین، این که یک شاعری مثل شما چجوری شعر براش میاد، خودش خیلی موضوع قشنگیه. میخوام ببینم واقعا از اون ابتدایی که کار شعر شروع کردین این حالت بود یا به مرور اینجوری شما پرورده شدین؟
2: من اگه میخواستم به مرور پرورده بشم امکان نداشت.
1: چرا؟
2: که این پرورده شدن به اصطلاح صورت بگیره، به همین دلیل که عرض کردم، به دلیل این که هیچ وقت تو حالت کاملا هوشیار و بیدار شعری برای من وجود پیدا نمی کنه. نمیدونم کجا صورت میبنده این شعر، ولی به هر حال من پاک نویس شدهش رو می نویسم. هیچ قطعش نمی کنیم. دهلیزی لاینقطع در میان دو دیوار و خلوتی که به سنگینی چون پیری عصاکش از دهلیز سکوت می گذرد. آنگاه آفتاب و سایه منکسر، نگران منکسر، خانه ها خانه خانه ها مردمی و فریادی از فراز، شهر شطرنجی شهر شطرنجی، دو دیوار و دهلیز سکوت و آنگاه سایه ای که از زوال آفتاب دم می زند، مردمی و فریادی از اعماق، مهره نیستیم ما، مهره نیستیم. در میاد یه همچین وضعی روی چی؟
1: یک دوره های پرکار داشتین در شعر و ناگهان یک دوره های سکوت.
2: بله.
1: این توقف ها چرا پیش میاد؟
2: اون توقف ها برای اینه که شعر از ما فاصله میگیره. لا بود اون همزادی که این شعر رو در گوش من زمزمه میکنه و من واسطه نگارش اون شعر هستم، فقط لابد غایب میشه، کاری داره، یه جایی میره، سفر میکنه.
1: این به درون خود شما مربوطه یا واقعا به زندگی بیرونی شما مربوط میشه؟
2: من فکر میکنم هر دو با هم، تصور میکنم هر دو با هم.
1: این به ترس و همه و این چیزا هم ارتباط نداشته، برای که وقتی شما شعرتون رو گفتین اون شجاعت ذاتی فطری همیشه درش مستتر بوده، اون توش پیدا هست، ولی شاید همین خطر چاپ شدن نشدن در اختیار مردم قرار گرفت.
2: سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمندانه قحط، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است، اما سکوت آدمی فقدان جهان است. فریاد را تصویر.
1: چرا نسل شما و نسل ما که بعد از شما آمدیم و به شدت متأثر از سلایق شما هستیم، چرا همه ما واقعا فکر میکنیم که مقدار زیادی از عمر خودمون از دست دادیم؟
2: روی من سیاه. اینها بسیارش 99% سلیقه من نیست، اینها سلیقه این جامعه هست که اونم مثل من وقتش طلب شده. خب زندگی روزمره فقط وقت تلف کن بوده، برای یک آدم بازاری نه، ولی برای شما، برای من، برای بسیاری دیگر از کسانی که تو حوزه تفکر ما میتونن وجود داشته باشن تلف شده وقتشون.
3: بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.
1: خب همه به شما به عنوان یک شاعر اجتماعی نگاه میکنن، این شکل الهامی که شما میگین، خب این به جای خودش محفوظ یک واقعیتی رو داره برای ما تعریف میکنین، ولی شعر شما خیلی اجتماعیه.
2: خب به هر حال تجربه اجتماعی اون که گفتگو نداره، به هر حال تجربه اجتماعیه، ولی اینکه این تجربه اجتماعی چطور تبدیل میشه به یک موضوع شعری و به صورت یک شعر عرضه میشه، خب این برای خود منم مسئله است.
4: به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند، و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما برنیاد.

0: مداحی بیسله که ظاهرا در سوئد چاپ شده بود که اینجا به شکل کپیش موجوده
1: با.
0: و غیر از این مجموعه شعرهای مجموعه دیگه هم چاپ نشده احتمالاً دارین دیگه.
1: خب بله، ولی دیگه نه واقعا رغبتش هست برای چاپ شدن چیزای تازه ای، نه انگیزه حوصله‌اش هم ندارم. نومیدی نیست، این گلایه است از یک شرایطی که این شرایط اصلا درست نیست. و به چه مناسبت نویسنده نباید بنویسه؟ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. نه، آدمیزاد نمیتونه مرز نداشته باشه. بیمرزی یعنی سرگردونی. آدم ناگزیر مرزی داره. به عنوان کریتیک اجتماعی خب یه جایی این چیز رو به من، این اسم رو رو بنده گذاشتن، ولی کریتیک اجتماعی که نتونه دهن باز کنه چجور کریتیک اجتماعی، چجور منتقد اجتماعی؟ هست دیگه، همه چیزمون باید به همدیگه یه دست باشه.
2: با این همه ای قلب در بدر، از یاد مبر که ما، من و تو، عشق را رعایت کرده ایم. از یاد ببر که ما، من و تو، انسان را رعایت کرده ایم. خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود.
0: جالبی قضیه همینه که میگی مثلا چاپ بشه نشه، ولی با همون پیگیر کار میکنین.
1: پیگیری نیست، پوست کلوفتیه. لغت چه عوضی به کار میبه؟ پوستم کلوفته و از رو نمیرم. نه اینطور نیست. آقای جان آی بله خیلی خوب، بعد دیگه چیکار باید کن؟ امروز یه خورده همچین دست دست کنیم. آخ من الان حوصله این که بگم دنیا رو چجوری میبینم.
2: این پرازار گند جهان نیست، تعفن بیداد است.
1: در مورد گیلگمش، نه، گیلگمش یک اثره. 3-4 هزار سال بعد از نوشته شدن روی الواح زیر خاک موندن. حالا فرض کنیم 100 سال دیگه هم چاپ نشه، هیچ تأثیری نمیکنه. نه، تأثیری نداره. اینا ها لغبازی های احمقونه است که با یک شخص میشه. وای به وقتی که یک دولتی این لجبازی رو عاملش باشه. واقعا مضحکه. مثلا غزل‌های سلیمان خوندنش یا اجرا شدنش به صورت یک عملی که بشه روی صحنه مثلا انجام داد یا با موسیقی یا غیر از اون، یک کار مذهبیه. خب اگر در ایران امروز این کار مذهبی به مثابه یک چه میدونم لهو و لعب اسمش میشه لهو و لعب، اون دیگه گناه من نیست.
2: غریبیم و قوغا اکنون، نه کلامی به مثابه مصداقی که صوتی به نشانه رازی. هزار معبد به یکی شهر، بشنو گو یکی باشد معبد به همه دهر، تا من آنجا برم نماز که تو باشی. چندان دخیل مبند که به خوشکانیم از شرم ناتوانی خیش، درخت معجزه نیستم تنها یکی درختم، نوجی در آب کندی و جزینم هنری نیست که آشیان تو باشم، تختت و تابوتت. یادگاریم و خاطر اکنون، دو پرنده یادمان پروازی و گلوی خاموش یادمان آوازی.
3: تنها عشقی که میتونه انسانو نجات بده، یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین، نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به هدف، به اون هدف برسین. هیچی. شاملو شعرش خودشه، یعنی زندگی شاملو رو نمیشه گفت، زندگی شاملو و شعر شاملو، این دوتا یکی.
4: یک عنصر اساسی تو هنر و مخصوصا شعر عشق. تو اون بحران‌های روحی و حرفه‌ای شما زمانی که شروع شد و آیدا پیدا شد در زندگی شما، بالواقع یک عشق که شاید یک شاعر تو زندگی خودش به شدت لازم داشت در زندگی شما هم همراه خودش پیدا شد. اینه بی دلیل نمیگم، واقعا عشق یک علائمی داره، عشق باید زاینده باشه. و وقتی که آیدا پیدا شد، یک دوره دیگری از کار متعالی شما تو شعر شروع شد. من دلم میخواد این حکایت از زبون خود شما بشنوم، این ماجرای عشق. و
5: میگم چرا از زبون آیدا نشد؟
4: هیچ تفاوت نمیکنه.
3: اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچی.
4: شما چی اولین تصویرتون چیه؟
5: اولین تصویرم
4: یعنی باز به دلیل خودش.
5: دقیقا.
3: ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد.
5: خب شروع شد، همه چی شروع شد،
3: همه چی شروع شد.
4: جایی که خود عشق در شعر داره به طور کلی و جایی که باز عشق در خود شاعر داره.
5: بله. اون
4: اینا چقدر به هم نزدیکن واقعا؟ چجوریه؟
5: بستگی داره به شخص شاعر که چقدر این واقعیت رو توی زندگی واقعی خودش دخالت میده. کما این که تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجع بهش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نباشه؟
2: شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد، هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است.
5: از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من چیز شد، با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم داد.
4: در یک دوره بسیار بحرانی روحی تو زندگی احمد شما وارد شدین، ممکن بود که یک دختر دیگر هم وارد بشه، ولی آیا واقعا به همون موفقیتی میرسید که شما رسیدین؟ ممکن بود این اتفاق نیفته.
5: در نتیجه گفتم حالا بعید بود، نه اینکه ممکن بود، بسیار بعید بود که این اتفاق خوش تکرار بشه.
6: یا خب قبلا فکر میکنم خیلی بودن تو زندگی شام رو، حالا ممکنه دو نفر رسما زنش شدن ولی حتما عده زیادی بودن. شعراش نشون میده، یعنی شعرها رو شما اگه بخونین اینو نشون میده که بارها شاملو امید بسته به این که به چیزایی که دوست داره و به اصطلاح یه آرامشی بهش میده برسه، ولی نشد.
4: تجربه عشقی خیلی مهم میداشته قبل از آیدا جان؟
5: نه، در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم.
4: پیش نیامده یا با تعمد
5: میخواست؟ آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه. حالا به فرض که فرض کنید که یک نمیدونم برخوردی هم توی زندگی خارج از این برنامه بود، کارساز نیست. اگر کارساز میبود تو میتونستی قبول کنی که من اونو حفظ میکردم هر جوری که ممکن.
6: عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی.
5: اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میموند.
4: برخورد خودت با شعری که احمد راجع به خودت گفته چنو برخورده؟ با شعرهایی که راجع به خودت گفته اصلا در بله اول چیزی مثلا بار اول که این شعر خونده شده برات یا خودت خوندی؟ نمیدونم این رابطه چجوریه، احمد میخونه برات یا شما خودت میخونی؟
6: والا چیز خیلی غریبی نبود برام، نمیدونم، یعنی شاید رابطه ما جوری بود که وقتی اون شعرم گفته میشد من میدیدم همون زندگی ماست.
4: پیش از
6: آیدا شعر شاملو هم به نظر من اونایی که حتی خیلی شخصی تو میگی برای من گفته شده من خیلی شخصی نمیبینم. حتی شاملو تو عاشقانه ترین شعراش باز اجتماعی ترین شعراش.
2: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

0: درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: چطور میخواستم بیان منصوری زنگ زد که ما میخواستم بریم، گفتم برزمه. چطور شما؟
2: ایس نفسی میاد دیگه.
1: نه خوبی بابا.
3: حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خسته نباش. حال شما
1: نه ما خیلی خوبی.
2: خب خوش گذشت.
1: بد نبود، خوب بود، جاتون خالی.
2: سقراط رو دیدی؟
1: سقراط رو ندیدم، ولی خب اثرات اونا رو دیدم. شما حتما رفته بودین قبلا.
2: نه من نرفتم. نه
1: اینه گفتن اول شما ببینید، بعد اگر صلاح دیدین بده بکن. در واقع یکی از شعرهای استاد هستش که اونجا اجازه میده من اینو بخونم که بیاد شما بیاد. که در آستانه، این همون شعریست که حالا که شما به زبون آوردی بگم، اون آقای سوئدی وصیت کرده که روی سنگ قبلش یه تیکش بیاد.
2: ایشون از کجا دیده بود این شعر رو؟ ترجمهش دیده بود؟
1: بله، اینو از کسانی بپرسید که میخوان شما رو از ذهنها بزدایند.
2: به
1: در آستانه باید استاد و فرود آمد، بر آستان دری که کوبه ندارد. چرا که اگر به گاه آمده باشی، دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه، به درکوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی.
0: بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

0: در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بست دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.
1: اجازه دارم از زبان شما و به بیان شمس درباره کسانی که فکر میکنند میشه احمد شاملو رو از ذهنها زدود به اعتبار زدودن آثار او از پشت ویترین کتاب فروش ها بگویم که دنیا را این زهره نباشد که در حجاب رود از من و خود مرا در حجاب کند.
2: دست شما در نکنه.
1: اینشتن درباره زندگی و مرگ میگه که انسان مؤمن به هستی، او اینطور میگه، انسان مؤمن به هستی نه از زندگی میترسد و نه از مرگ.
2: بله دایان.
3: خب من فکر کنم شما خسته و یک ده دقیقه پنج دقیقه
2: نه از اولش خسته بودید.
3: خسته بودید بله.
0: همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش باباد پرتفتاده ترین قلعه خاک را بگشاید. اسم اعظم آنچنان که حافظ گفت و کلام آخر آنچنان که من میگویم. همچون با پس این نفس برعی معصوم بر سنگ بی اطوفت قربانگاه جاری شد و بوی خون بیقرار در باد گذشت.

باید رو به آینده داشته باشیم. ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده. توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی، اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پانایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گرد همایی رو، آدمای مختلف و مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است. حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایت‌های گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی اینو میتونیم سراغ بگیریم، به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن. و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخش های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخش هایی از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه‌ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در به کرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شاهی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. این رونوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به ستوی افسانه‌ای ارتقا داده میشد، کوروش اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح میدن
در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و حتی پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی‌های بی‌پایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می‌کنند. به عنوان یک تاریخ‌دان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی‌های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این متن اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیست، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنچان مشخص کرده است. آنچان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علی‌رغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، و هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصاً مردوک، و از دوری گزیدن از اهانت‌هایی که با آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می‌داد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن به فرمان روایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تاکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاس‌هایی در شخصیت‌های دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند. کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار
ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپایی قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن استوانه از آن یاد نشده است، هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچه را آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمین‌هایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمی‌گذارد. در این مقاله بخشی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی می‌پردازد، از این می‌گذریم و در پایان می‌نویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌های همچون بابل و آشور نظر داشت، وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود، او یک مصلح اجتماعی نبود، او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم، همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم، آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است مانند این:
خط 26. من بردهداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و چاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسان دیگر رو هدف قرار میده برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنن باید صداشون رو بلند بکنن.

آخر کی باشیم؟ پیشا پیش از محضر شما پوزش میخوام. هرچند از قدیم گفتن در مثل مناقشه نیست و داستانها همه برای بیداری ما نقش شدند. سال 85 بود. دانشگاه آزاد. موضوع از این قرار بود که معمولاً دانشجویان سر کلاس درس از اساتید میپرسیدن که استاد شما کدوم طرفی هستی؟ اصلاح طلبی اصولگرا؟ معمولاً اساتید پاسخ میدادند. اما یکی از اساتید از پاسخ این پرسش تفره می رفتند و پاسخی نمی دادند. تا اینکه آخرین جلسه کلاس نزدیکای پایان ترم فرا رسید. یکی از دانشجویان از استاد مجدداً پرسید استاد ترم تموم شد و ما نفهمیدیم شما کدوم طرفی هستی تلوه. استاد که گویا این کنجکاوی و اشتیاق پاسخ رو در ما دیدند به یکی از بچه ها گفتند پاشو در کلاس رو ببند و بنشینید تا یه داستانی واسه‌تون تعریف کنم. در کلاس رو بستیم و سر و پا گوش نشستیم پای داستان. ایشون فرمودند یه روز یه گوره خلی از سمت دشت اومد پای رودخونه آب بخوره. اتفاقاً همون موقع یه خری از سمت دیگر فرا رسید و اونم شروع کرد به خوردن آب. همینطور که این دو بزرگوار داشتن از رودخانه آب می‌خوردن، خیلی اتفاقی با هم چشم تو چشم شدن و شروع کردن به حال احوال کردن با هم. گوره خر رو کرد به خر و گفت پسرمو در چه حالی؟ خوبی؟ خانواده محترم خوب هستن و اینجور چیزا؟ خر جواب داد هی بد نیستیم. شما چطوری؟ ایشونم پاسخ دادن ما هم خوبیم. اما این طور که پیداست تو همچین بین خوبی هم که میگی نیستی. چرا؟ پای چشات چرا سیاه شدن؟ کمرت چرا جای زخمه؟ دنده های پشتت چرا بیرون زده؟ این زخمای روی ران پات از چیه؟ خر پاسخ داد ای پسرمو دست رو دلم نذار که نمیدونی این آدمیزاد چه به روزمون آورده. باری که رو پشتمون میذاره از قضای خوبم خبری نیست. بچه هاشونم از مسواری میگیرن. خلاصه که خیلی بهمون ظلم میشه. ولی چاره چیه؟ گوره خر گفت پسرمو مگه مجبور این همه ظلم رو تحمل کنی؟ بزن به دل آب بیا این طرف رودخونه دنبال من. بیا من ببرمت توی دشت. واسه خودت زندگی کن، بچرخ، بخور، بگرد، لذت ببر. کار چیه؟ بار چیه؟ پالون و افسار کدومه؟ خر پرسید، واقعاً راست میگی؟ ولی من که تنها نیستم، خانوادم هستن، خواهرها، برادرها، پدرم، مادرم، همسرم، بچه ها و فک و فامیل. گوره خر گفت، نگران نباش، جا واسه همه تون هست، برو و همه اقوامت رو جمع کن، فردا صبح همین ساعت قرارمون همینجا. خر رفت و روز بعد سر همون ساعت با قوم خیش خود اومدن لب رودخانه. گوره خر گفت بزنید به آب و بیایید دنبال من تا هر کجا که رفتم. گوره خر به تاخت رفت و خرها به دنبالش به سمت دشت و مرغزار. اندکی که گذشت گوره خر به پشت سر نگاه کرد و دید از خرها خبری نیست. با خود فکری کرد که شاید اونا توان بدنی منو نداشتن و احتمالاً خسته شدن. خلاصه برگشت. برگشت دید که بله، همه خرها دور هم جمع شدن و این یکی سرشو در گوش اون یکی گذاشته و دارن پچ پچ میکنن. دو تا دیگه یه گوشه دیگه سر در گوش هم گذاشتن و باز پچ پچ میکنن. پرسید چی شده؟ چرا نمیاید؟ یکی از اون خرهای ریش سفید اومد جلو. گفت پسرمو، ما داشتیم دنبال تو می اومدیم و در عین حال به حرفات فکر می کردیم که یه سوالی برامون پیش اومد. فرض می کنیم همه حرفاتون درست، ولی ما اومدیم اونجا؟ خر کی باشیم؟ خر کی باشیم؟ خر کی باشیم؟

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می‌شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی‌کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی

میرسی که خوب مطالعه کردند اما نمیفهمند و به کسانی که خوب میفهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش میشوند شهری میشوند و شهرها کشورها را به وجود میآورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بیمنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت‌های مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار، ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1300 بیست و سه.

آنت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه تاواز می خوانند تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیداد

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.
1: من با خودم چنان که هستم، هستم، چنان که هستم.
2: رادیو همبستگی.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های خاطرهای زشت.

با نیازی بیشتر از ناز او. عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پرداشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه

می کشد باز با پرواز مرغان بهار، آرزویی در دلم

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایتهای گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت، بخصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی میبینند و از آن نتایج سیاسی معینی در میآورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گرد همایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد، بحث و بگومگوهای فراوانی بیجه بیجه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری، حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست؟ که هر کس بر میل خود آن را می‌خواند و تفسیر می‌کند. در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبان‌های باستان، گفتگو می‌کنیم. خانم ترابی، درود بر شما.
1: سلام بر شما. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم.
0: متشکرم خانم ترابی. از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت هایم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. بله. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟
1: بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الباه و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره.
0: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتین؟
1: بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم.
0: روایت های مختلفی درباره استوانه کوروش هست، همینطور که در مقدمه من گفتم. شما این بحث ها رو دنبال کردید، نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر
1: روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟
0: نه، به لحاظ تاریخی میخوام اینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه؟
1: ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه، چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسانهای امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش که فاصله چنین در واقع عظیم هست. و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهای غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست.
0: خب پیش از اینکه ما به این روایت ها برسیم، اول این خودی مستندات چیه؟ یعنی این استوانه چند خطه؟ چی گفته؟
1: ببینید، استوانه، متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل به، خب الان ترجمه هایی که درش هست، شما میتونید در ترجمه که در موزه بریتانیا هست، از آخرین ترجمه است از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش، و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن. این ترجمه کما بیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست.
0: ترجمه فارسی چی؟
1: ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده. در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ در این ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده. در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن

0: البته در مورد بعضی واژه‌هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهایی روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار چیزه، جای بحث داره، یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی آنقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن، یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود، چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق می افتاد،
1: یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی اضافه شده بود.
0: 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند در دوره شاه، البته اتفاق می افتاد در سالهای 5.
1: یعنی مترجم این کار کرده بود؟
0: مترجم
1: کی بود آخه؟ خود
0: ما نمیدونیم، یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم، نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده. اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده، برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده.
1: حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کار رو کرده بودن؟
0: خب این در دوره شما میدونین که جشنهای 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه، این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدن، چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجبه سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی رو اصلا مطرح می کنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران.
1: یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان
0: نخستین
1: بیانیه حقوق بشر؟
0: به عنوان بیانیه حقوق بشر، بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستان هاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود و این استوانه گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بوده، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود.
1: یعنی پس منشور نبوده؟
0: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه

0: سومر و اکد و چهار گوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسی، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح‌ها و سیاست‌های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز.
1: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده.
0: نه، کتیبه داریوش روی سنگ‌های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش. اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته‌ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که سه قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، سه تکه پیدا شده، سه تکه بسیار کوچیکه. اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن، فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونها رو کامل کرده فینکل. ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه یک کپی دیگه هم از این متن بوده. ولی اون چیزی که مسلمه، اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده. و اینو فینکل در کتابی که خیلی وقت هم نیست از انتشارش گذشته اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعلی این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه. و من تمام این بازی ها و تئاتر ها رو در واقع ریشه‌ش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم.
1: فکر دولت های چرا
0: که خب همون چیزایی که ما الان صحبت کردیم، زمان شاه
1: این دنبال چی هستن؟
0: دنبال این هستن که بگن که در ایران اصلا از نظر تاریخی شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشر دوستانه بوده. اگر هم فتح می‌کرده و فرمان روایی می‌کرده به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن، در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی‌ها همیشه اندیشه‌های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت‌ها بودن که شاه در اون دوره خودش رو نماینده ایرانی ها میدونسته و فرهنگ ایران و اینها که
1: یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه.
0: بله بله، بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر میکنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوانه گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوانه گلی.
1: آها، خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که
0: بله،
1: این که کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن اینا هست توی تورات دیگه، یعنی هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره.
0: نه وجود نداره. نه در متن استوانه گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده، صحبت شده از اینکه گروهایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه، چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که میگفت، اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن، فلانن، اینها رو بیاییم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشته‌ای که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده، و اینو بیاییم به صورت واژه‌های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این نتیجه برسیم عجب انسان آزاده‌ای بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدونی که بقایی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدونی که بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار نبونید، آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش،
1: پادشاه کلدانی.
0: بله
1: یا پادشاه کلدانی،
0: پادشاه بابلی بوده. پادشاه بابل بوده، خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید رو بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده، و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین
1: اسناد کافی هست خانم ترابی؟
0: خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است، یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته، تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده، و در واقع مستنداتی که از این دوره های تاریخ به دست اومده از این قرون انقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا، میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن، نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن، و این گزارش هام روی الواح گلی نوشته میشده و الواح گلی حفظ میشده در دل خاک، و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها، به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین رو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشایش هنوز تاریکه، ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده، اینا همه بازسازی کردن، به خاطر اینکه اینا تمام مستنده. و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره، در قرون وسطا وجود نداشته، و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه، الواح گلی حفظ شده، حتی مثلا کتابخانه آشور بانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا، نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ، و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن، همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و اصابانه ها و اینها پخته بشه و چون از گل رست بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه. بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا حفظ شده. خیلی خیلی خیلی پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن.
1: برحال روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت همی هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان.
0: ببینید من دقیقا میخواستم به همین برسم. در واقع ببینید ما درسته روایت ها مختلفه ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یک سری روایت ها رو بکنیم. از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف، چون چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کار رو بکنه.
1: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک.
0: بله، یعنی مردوک، یعنی این آینه اومده آین مردوک رو داره چیز میکنه، میزنه کنار و یه آین جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آینی که آین خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آین بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین ها و خدایان البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده این مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه. و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باستاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزانه ترین آیین های بین النهرینه و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزانه ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن، در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای، در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره، اونای دیگه حق برتری ندارن و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورا کورامزدا و یهوه و
1: یا
0: اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آینه در بین النهرین.
1: خانم ترابی به هر حال شما
0: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه، دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش، اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشونو داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که توهی دست بودن تا اونهایی که به سایه رفاه بیشتری داشتن، اینها نامهایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نامهای مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن. اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها رو آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره، یعنی با عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغو داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودند، این سرنوشت بر آنها مقدر نشده بود. و این دقیقا منطبق با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند، اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین تر بودند و یه عده‌ای اصلا شهروند آزاد به حساب نمی آمدند.
1: خانم ترابی به هر حال شما به روایت‌های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعضی هم گفتید که اساسا از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، یعنی بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟
0: این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع
1: یعنی اون منابع کیان کجان؟
0: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن، کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایرانشناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه، بعد ماتیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شاودیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، واندر اسپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن. و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. اصلا اینها اصلا مطرح نیست. شما اینها رو اگه بیایید در محافل آکادمی که غربی مطرح بکنید، به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر و نمایشی که از این متن ایرانیان درست کردن، مایه فضاحت و بی‌آبرویی علمیه. در واقع
1: خب اینا شاید ایرانی‌ها یه جور دیگه نگاه میکنن. بیشتر از اینکه واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره نگاه میکنن. شما خودتون اگه بخواید تاریخ نگاه کنید، این اسطوره است یا واقعیته؟
0: نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت.
1: حالا ایرانی‌ها دارن به این اسطوره ای نگاه میکنن.
0: بله، خب ایرانی‌ها دوست دارن اسطوره ای بکنن. البته همه ایرانی هم نباید گفت.
1: بله بله درسته. نه، من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهرهی بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیء و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه.
0: ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است، از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه‌ها در دوره نبونیت ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است. پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده. یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست، در دوره خشایار و دارش اول که میخوان به اورشلیم برگردن، با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون.
1: بله خانم طالبی، حالا
0: برده داری لغو شده، اگر که یهودیا با برده هاشون برگشتن سر جاشون، پس چطوری برده داری لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما.
1: خواهش میکنم، ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
0: بله،
1: چون به هر حال ببینین یه عده‌ای که گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعیت هر چیزی که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن یه سمبول رواداری باشه تا یه سمبول سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا این کوروش رو به عنوان سمبل اون جغرافیا در نظر میگیرن، بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه.
0: خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. اورا به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه. و بعد قبل از بابل به آپیس، شهری که نزدیک بابل بوده، حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشون رو بشناسن، بدونن چه اتفاقاتی در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده.
1: یک چیز
0: چرا باید ایرانیان به اسطوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن؟ اینو من نمیتونم درک کنم.
1: بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه یا گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده.
0: بله.
1: شما هم شنیدین اینو؟ درسته.
0: گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن. که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه بررسی تطبیقی میشه.
1: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
0: بله؟
1: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
0: همیشه نه، همیشه هم دشمنان یونانی، یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی ها به چیزای منفیش رو نمیگن، فقط چیزای مثبتش رو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرودوت، گزنفون، بروسوس، یه تاریخ نگار دیگه یا به چیز، اینها همه بررسی تطبیقی باستان شناختی با تمام اسناد دیگه‌ای که به دست اومده از دوره اکادیان و بابلیان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک. و اون چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نه، اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجب اون نمیتونم. حالا تو
1: خانم ترابی در پایان، در پایان برای این بحث ها صورت گرفته جریان داره، کلن شما در پایان اگر نکته‌ای دارید که چرا اساسا این بحث ها امروزه را میفته و هر کسی چه بهره‌ای میخواد از این بحث ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 200 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم.
0: من مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاندا سیاسی میبینم که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست، باید به این توجه بکنیم که الان جنبش های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با بالا آوردن این تاریخ جعلی در واقع نشون بدن که نه، همه اینها در واقع دست نشانده بودن، یا همه اینها این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریانهای چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن، یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت ها هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی می کردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلند شو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکن و بر ما حکم بکن و اینها، و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو ولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم،
1: با زبان طنز در میاد،
0: ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیست اصلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. و چنان که دیدیم این گرده همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نجات پرستانه داره.
1: حالا ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود، این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن.
0: خب خب ما حالا سرشماری نکردیم.
1: بله.
0: سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد.
1: بله.
0: و بعدش هم پای یک امامزاده رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینها. اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته. یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانیا بلندشن چنین چیزی، چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها در به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان ها در ایران.
1: مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر
0: خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته ها ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از
1: حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، یک 40 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو.
0: خواهش میکنم، اوقات خوشی داشتید.
1: همچنین روزتون بخیر.
0: روزتون خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت تاج و از سرش تو میدون

دی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آن دم که گن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که می کندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از

چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان. کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان. کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: یا همبستگی.
1: صبح چون روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب به دوش. صبح گه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبح گه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند از تو شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که می کنند صدا، وندر آنجا کسی نمی داند که چه اشکال می شوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سهر گریه کنون، خواب و از چشمه به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چشم امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دخترای نن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلکه خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گسی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده ویرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آبشور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترا از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: حکایت بارانی بیقرار است، این گونه که من دوست می‌دارم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91،
1: رادیو همبستگی،
3: سولیداریتیت، استکهلم FM 91،
1: رادیو همبستگی،
3: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبانی کشیدن، استرا،
0: معنی استرا،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: انتخاب معنی استمرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن

دم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره،

0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
3: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

پر میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

وقتی که گریه مرا از سر می گیرد، دریا ساکت می ماند و من بلند بلند ترک بر می دارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مرسی. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

نمیاد. میکروفونو داشت میافتاده. خب قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر تصنیف از خون جوانان وطن، من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدند سبیل چه می‌خواهی، پاسخ می‌داد می‌خواهم بمیرم. تدفین مردگان. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد. با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان، با رگباری از جانب استرنبرگرسی میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیتوانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی میکند. تا نهایت شب میخوانم و زمستان به جنوب میروم. چه ریشه هایی چنگ میزند به سنگ؟ چه شاخه هایی رشد میکند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمیدانی و گمان هم نمیتوانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را میبینی آنجا که خورشید فرو میریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمیدهد و از این سنگ خشک صدای آب نمیآید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت می آید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید، که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه ایرلندی، منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش، دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد، چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمای سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد بدار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز را دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند. در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانت کاشتی جوانه زد، شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش، با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشت از پوشال، منو چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من، قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن، آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتن، چون مردان پوک، انباشت از پوشان. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشمها دیده نمی شوند، اینجا هیچ چشمی نیست، در این دره ستاره های روبه مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشمها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گلهای بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ، تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار، دور کاکتوس میچرخیم در ساعت 5 صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد. چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست. چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

Afsus que duri massa. Mm-hmm. Nas orfarò.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم. حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است. از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسان‌ها نمی‌دانند و می‌گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می‌کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفلونزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرمزده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا ایمونولوگ گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتا تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحدهای ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحدهای ژنتیکی دست می‌برن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو می‌گیرن، با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین می‌کنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعه ای از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شدن میارن از این غلات با قطعه ای از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزها از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین آ است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره.
1: این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی.
2: ببینید، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت می تونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده، دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردیم، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قند ها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستن، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخ